Нишек ташылап кетейм, нишек ялғыз итейм, сүн бойында өскен талларына.

Ой, изге, бізден кеткенлеріне. Изі бізге алық өткенлеріне. Көз алдына кетірік де, бүтінісін алық изге. Бүтінісін алық изге.

0: Оланнарда жилек исе, басуларда игин исе. Булгар радиосында жейтесе.
1: Сәлем-сәлем, дуслар, уяндығыз мы, бізге қушылдығыз мы? 8 сағат, 8-8 минут кеттім. Бәқытлі мезгілер, бәқытлі минутлар. Бүгін 15-ші июль атнаның ортасы деп айтсак та бола. Демек енді олда біздің яулар кетеді деген сондай позитив ойлар. Ләкин әрі бүгін де дүниеде зур бейрәмнәр болған. Бүгін нәқ актуаль тема халықаралық қайнатма күнін белгілеп өтәләр екен. Қайнатмалар ясаушылар көп, әлбәттә, һәр көнне диярлек эшкәртеп ясап қоясы бар деп әйтәсіз. Шылапта әрәм итмейсің бе инде үстергән әйбереңне. Һәм яшелчәләрне дип әйтәгәндә, мәҗиләк җимешләрне. Һәм дуслар, әлбәттә инде алмадан, инде грушадан, тагын нәрсәләрдән, җиләкләрдән ясыйсыз әйме? Ә менә үзенчәлекле кайнатма ясаучы бармы? Безнең тыңлаучыларыбыз арасында үзенчәлекле дим. Менә карасак, тарихта Иван Грозный патшаның иң яраткан тәмләткече дип әйтәгәндә кайнатмасы қиярдан ясалған қойнатма болған екен. Мені қиярдан да қойнатма ясайлар, достар. Бәқітке біздің сайлау мүмкінлігі зұррақ, жилек, шия, қорлыған кәм бұш қайбірлерінде айтып бұла, лекен өзіншәлікілі тәмінер берушілерінде тұтып қарасаң бұла. Демек, бүнгі күніңіз қойнатма көбік татлы, хуш істі қамы жылы ұсын. Иртәңгі шейлеріңіз тәмілі болсын. Кім анда шей ішек, кімдір кәхуә ішек. Әлбәттә, біз сізнің білән

0: Жұлға радиосында жәйтісі.
1: Қайырлы ертелер, достар, қайырлы ертен ойлы. Әлі кеше түнлі өзімді сөгіп үрейм, өзіме іш таптым деп, бір шиле қорлыған жиған едіп, түнлі бойы шуынан қойнатмай асадым деген. Мені бүгін қойнатма күні екен, бейрем білен рахатланып. Қыш күні ұшарбыз деп жазған тыңдаушыбыз, анасың еді өзіншелікті қойнатмалар дегеннен, Норат көркесінен ұясыбыз деп жазған тыңдаушыбыз, бүтініктен һәм боқша қиярынан да қойнатма қойнатабыз, бик тәмілі болады деп жазған қиярдан ішіп қойнатасыз екен. Міне бит білмесе жазмағандар, енді ілікі уақытларда тарихта да солай жазылған деп айттым бит мен. Әлбәттә енді

атмалар тәмлігіне түгіл әші палы да. Әнәпіна біздің радио көбік, кәйіпінді көтәрі, жонны да дәуалы дұсәм, келешерсіз мі дұсар. Енді ертәңгі шейләрігіз тәмлі болсын, яңағыны ясаған қойын атмалар бүгін едік қолығыра қойын атмалар күнін белгіреп өтәлі.

көні ғажайып қойнатмалар тілге олына. Білесізмі, дүниядағы ең нәфес сам қиметлі тәмләт кішілерінің қойнатмаларының бірсі розы шешегі тұғыжыларынан осылған қойнатма екен. Ол қағыда боларақ бүйт нәфес, сихри хушесілі бұланық.

Бүгінгі жей ертесі көбік дияр едім, әлігі құйош юк. Мене шул әзірек кіне жетмей кейіп үшін. Лекен кейіп бік яқшы, чүнкі сізнің білен оралашу, әлбәтті әлі олда ұшырашулар, сөзлер, ұңышылар бұлар барысыда болашақ. Әм ашылсын әйтек, мәселен, шетелерді қарасақ, Мексикада ұшы бұрыштан, Чилидан ясылар икән кайнатманы. Үзенчәлекле рецептларда бар. Без бит инде җиләк яисә чия кайнатмасына, ярар, әйдә кыяр кайнатмасына күнеккән. Ә дөньяда менә үзенчәлекле рецептлар шактый икән. Мексикада очы бурычтан, Франциядә сорымсактан кайнатма ясылар икән, Исландиядә исә хәтта беренгедән дә кайнатма бар икән. Моңа ышанасызмы, дуслар? Дөнья қызықлы сюрпризлар білен тулы шулай бит, хам бүгінгі күнігіз тағадатты болмасын, яңа аша, бәлкі бірін.

0: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
1: Достар, қосанда бік бұлытлы. Сіздің яқларда құйош елмаямысың. Ойызушан бұлытлы дейілген. Қарқалда 17 градус қазір бошқалабыз қосанда. Дымылық 100%. Қойлардадыр еңгір еуған. Магнит қыры қазір 9 балдан 4 бал. Июл ойышылы істі қолашақ магнит даулары білен. Демәк 20-25 градус. Оршақ құмарабайлар сабасында мүслім сарманақта анышта 20-24 еңгір көрсәті. Базар ұлматы қоқсы бәнірлатта 22-25 градус жылы деп форазлы синоптиклар. Хайырлы ертелер бұлсын, дұслар. Дәуам етебіз 8 сағат 48 минут студияда мен Найля. Мына өзіншәліктілік қойнатмалар дегеннен біздің бір тыңдаушымыз жазған хайырлы ертелер. Еш жақта помидордан қойнатма ясаған іскә түшті әлі тәмінді қатырләмеймін деп жазған. Міне бит сирене жазып жіберген помидордан қойнатма. Ол дұрысын айткенде тегі болы болса енді қойнатма былай. Нешек лечу дейлер мәл нәрсе дейлер әлі ясайлар. Онсы енді тоз бұрыш онда таң нәрсер құшалар. Әміне песок білен ясалғаны да бардыр деп ойлайм мен қойнатмаларының помидордан да. Шынки мен білем помидорны шикер білен ұшаушыларына міне. Шынды болы айтегенде тәмілі еттіріп міне бітті. Қары кішінің өзіншәлікілі рецепторлары бола. Шылай біт. Демек, тоған бір сәлемні жеткіребіз, дұслар, Бұлғар радиосында. Сіз енді Максқа сәлемлеріне юлайсыз. Әйінді біздің туған күн құтлауларын сіз енді біз Бұлғар сайтына жазырға керек. Сағат 12-ден 1-ге қадар біз енді сіздің құтлауларына оқырбыз. Қайырлы ерте, яратқан радиобыз жай ұртасында туған. 80 яшын тұтырған әдейбіз Асы бүлін Әмірге қойнар сәлем. Әнейбіз Толия білен опас райны Тәуілді ауылында ғұмыр кешірелер алар. Біз қайтқанды соғынып күтіп тұрушы, бізге дұға қылып тұрушы ізгі күшілер біз. Алар біздің зұр рәхмет, есен сау болсынар. Лилия есімлі тыңлаушы біз, мен шондай сәлемдер ерістірген. Шершен бүкіні біз матур тыныш, оңышылы дауам етсін. Хайыр кімге сәлем, ертәңгі құйырсыз, сау қуалы жылы сәлемдер. Хайырлы ерте, Найля дұсқайым деген. Найля, бүгін хау атыршы бік әйбәт, бізді де еңгір яуыпты, Аллаға шүкір, бәрінгілерге шифасығына болсын, дойми тыңлаушығыз деген. Сәлем білен, болық бестесіне қойнар сәлемдер болсын. Құйошлы сәлемдер болсын, әлі күндізге бәлке құйошта шығып кетер.

0: түзі Алтайға мақсус реестрға кірті. Авиацүліш қам Яңа Савин районлары хакиметінің түзіклендіру бөлігі жетекшісі Нияз Сәләхеттинов білдіруінші, законда алтайлық шыр хаталарыны бұлдырмау, әм машина қойу орынында ұзаққа қалдырылған автомобиліні алып кетмес үшін белгіленген. Шушы шырда хакимет мелікшіні әзілей. Кіші әлімтеге шықса, оланы тәртіпке кетіре, екі сата ала. Нәтижесі де бар, былтыр әлігі районнан хакимет хабар жібергеш 200-ге яқын машинаны алып кеткеннер. 27-сін ғіне мақсус тұқталыш орынына қойарға тұры келген. Ишік алларында тәртіп орнаштыруда тілесе қойсы қозанлы ердем ете ала. Хужасыз автомобиль турында халық контроле системасы аша Татарстан дәулет хизмәтләре порталында яисе минем қозаным чат-боты аша хабар итергә мөмкин. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хизмәте.
1: Банклар июнь айында Татарстан халқына 46100 куллану кредиты берген, май белән чагыштырганда рәсмиләштерелгән займнар саны 10.7%-ка кимегән, диелә кредит тарифлары бюросы мәгълүматларында. Шул ук вакытта узган ел белән чагыштырганда үсеш күзәтелә. 2026 елның июнендә бирелгән куллану кредитлары саны үткән ел белән чагыштырганда 36.4%-ка күбрәк. Кулланучылар кредитлары бирү күләме буенча Татарстан Россия төбәкләре арасында 11-нче урында, иң күп займнарны июндә Мәскәү халкы рәсмиләштергән. Футбол бойынша дүния чемпионатының бірінші финалисты белгілі, ол Испания командасы. Испанылар ярым финалда 2-0 есебі білен Франция командасынан үстін шықты. Икінші ярым финалда есе бүгін Англия һәм Аргентина командалары ұшыраша. Ойын Мәскеу уақыты білен 22 сағатта башлана. Төп валюталар курсы турында бүгін доллар 77 сум 49 тиен, евро 88 сум 53 тиен, юань 11 сум 38 тиен. Хауа тұршы қоқында бүгін Татарстанда уязучан болытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 20 градустан 25 градуса қадар жылы болу фаразлана. Қосанда бұ минутларда 17 градус жылы.
2: Хауа тұршы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
3: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Хайрли ирте, Татарстан, хайрли ирте. Музыкалий фирын дауам ите, 9:07 минут кетті. Әлбәтті енді бүгін дүниедағы жайып қойын атмалар тілге алынды. Кімдір бәрінгіден бүтініктен қатар розы шештегінден деп тәсіледің әйімі. Қатты кімдір тұңлаушымыз помидордан ясадым дейдеп, өліп бағығыз әлі. Әгір де әлгі минутларда сіздің кейфігізіні қойын атма айтып ясасалар, ол нендей болыр еді? Бұрышлы болыр еді ме? Қиярлы болыр еді ме? Желекле болыр еді ме? Әлі енді қобаланулы қобақ қойын атмасы болыр еді ме? Қобақтан да ясайлар. Демек, язығыз менің үшін бір қызық. Әлгі кейфігізіні нендей қойын атма білен әлгі минутларда сіз шағыштырыр едігіз. Біз дауам етеміз.

Достар, бір минут, бір секунд бар нәрсені қал ете де қоям. Бұ іске түсір үшін жүрген қырағандыр енді. Бір минутта бітін әйтегенде тұрмышындағы вақиғалар бітін нәрсе әйленіп шығырған мүмкін жұлық вақытта сенің ұшқа елінде шыл бір минуттан башланам. Тың ойшылары бұз, мұнда енді өзлерінің рецептларын еғза, бәлкі сізге де ердемге келір. Қайырлы ерте, Найля, қайырлы ерте. Бұлғар радиосы, біз бүтін қойнатманды яратабыз. Зотлыдан мене бір рецепт. Абрикосқа ұзақтан миндаль құшам. Бік тәмлі зотлы бұла, бік мантур. Аға, тауышығыз көңілген мой көбік деген. Хей, рахмет болудан Нұрзия деген. Рахмет ясын сізге, Нұрзия. Мене біт абрикос, миндаль, әм зотлы, тәмлі. Әлбетте енді мұндай тәмлі жүкелеріні құшқаннан соң. Әлі шешек таудыра, үлгірге шумды бұла деген. Хайырлы күн, Айля, қойнатманы физалистан дайасыз. Бік тәмлі бұла деген. Физалист мен мошаған бар, шынапта бік тәмлі. Тәмні бұла, сыйланғаным бар дұрсірәге. Әм тоған бірсен, қайырлы ерте, қойнатма ясағаным бар қобақтан, қобақны воқлап тұрысың, құшасың, біраз шиклеуі грецке, апельсин құрсаң кәрі, біраз шекер қымы, қойнатасың пропорциялары иріклі. Кімге нешек ұшы, бік тәмлі шифалы қойнатма бұла, Шермішәннен Альбина.

жей-жей деп жырлысығына қалады ұслар. Мұна шой күтесің да бик қысқа жей шоу. 15-ші июль жеткен енді әліге жейнің мұна шонды әсі пляжларда құйыны отырған шонды әлі жейні бик ұп көрмәдіге емі. Біраз болып алды ол қойсан. Юн башында мысың. Онан соң енді біраз мұна юққа шықты. Ұнытылады енді дұрысыңын әйткенде. Тыңлаушыларымыз мұнда бек көптірлі қайнатмалар рецептларын елді бізге. Бүгін қолғарақ қайнатма күн бегілі бұтәдер екен юққағына түгіл. Біздің елдегіне популяр деп әйтіп болмай, башқа елдерді әді қойнатмалар популяр екен. Мына қура жилегінен ең көп ясаушылар бар. Қура жилегі дегеннен білесіз ме? Біз бене қызыл қам соры түсінгіне білеміз. Аның кремеха қам қора түсі де бар екен қура жилегінің. Қам Филиппинларда, мәселен, қура жилегі қора күшілерден еқіл деп ойлайлар. Германияда ісе оның бұтағын әлік тынышландыру үшін отларға бейлеген болғандар мына шулай. Бір қура жилегінде 120-ге қадар ұрлық болай екен.

күн арзыслар сізге нешектер бұ жүрмейіндір романтик хислер ойата мәне сені суда кемеде езесің жили сәкіріңгін әйме тоң жилерінің нозылысын деп бейоққағына кішіге тілемейлер бетіне шынды матур хислер, матур ойлар біләне дауым етек әлі эфирні 11 толып 8 минут кетті яңа музыка сағатта әліге енді біз қияланырғағына қолам үште әлекен енді отпускыларда елларда болғанда бұл мүмкіндікті пайдаланырға бола һәм инде кимәдә дә йөзләргә шулай бит дилегендә җыерга тыңлаучыларыбыз язганча кайнатмасын да кайнатып аларга бүген халыгара кайнатма көн билеп үттек һәм бик күп кенә рецептлар белән бүлештегез дуслар 11 тулып 8 минут студиядә мин Найла калам демәк инде чираттагы җырыбыз да тоң җилләре дип атала

0: Хроника плюс.
1: Дерминутта тарих.
2: Ике кызыл джойстиклы оқ яки сұры пластмасы тортына үйде бәхетлі кіші яшауын оңлатқан. Дэнди 90-шы еллар боласының қиялы еді. 999 ватном ойынлары жиынтықлары білен картриджшылар отлаған сайын сатуда еді. Приставканы телевизорға тұташтыру өзі бір квест. Дүрес канал табырға, антеннаны келерге керек. Хәм, әгер телевизор советіні қыбылса, сүрет секам системасы орқасында оқлы қоралы келіп шығайды. Ләкен хатта оқлы қоралы Мариода шексіз шаплы кетірді ол елларда. Сағатлар бойы танчики, контру, яки чипы дейлны узарға мүмкін еді, әгер джойстик ішләмей бошлы екен, оны сүлтерге хәм бұзғыш білен контактларыны шестартырға керек еді. Картриджшылар яхшы ішләсін үшін, оңа бірнеше тапыр үрірге, контактларыны сүртірге керек еді. Әбіләсізме, бәхет қойшан бұлайды. Әтиянелер Mortal Kombat, яке Aladdin білен яңа картридж бұләк еткенде. Олары білен нәрсе болдысын. Технологиялар белгілі олға кетті, башта PlayStation, Xbox борлыққа келді. Оннары оларыны үш өлшемлі графика хәм онлайн режимлі консольларының яңа буынлары алыштырды. Қиметлі приставкалар сатып алырға әзір болмағандар үшін. Смартфоннар хәм миллионнаған ойыннар білән планшетлар бар. Иске Дэнди қойдадыр йота, яки сағыну кесін басар үшін түләргә әзір коллекционерларға көптен сатылған инде. Қой вақыт классик консольларының мини-версиялары шыға, ләкин бұл шын ихтияжға қорағанда көбірек хәтер көрсәту.
1: Бір минутта тарих.

жатмайша, жерде қиындар ол. Яратылмай, яшат болама, үзілмәсілік етәк жіплер білән, бәйлі.

0: Хуа радиосында Хуа тұрышы.
1: Хуа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 порт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші үрт, оң яттан кіресе.
3: 12 долларға 10 минут. Хайырлы күн, сауларымсыз достарым, достайларым. Хауа тұршы түрінде мәгілімет алмашыну үшін бұлытлы жәйі біз өз репертуарында ертеге 16 июль күніне де біздің алмашыну үшін бұлытлы күшлі яңғыр яуы мүмкін, бұзлы яңғыр, яшынды яңғыр яуырға мүмкін деп оразды синоптиклар тіліне 12-17 күндіз 19-24 градус жамасы жылы. Әзір қазанымызда 21 градус жылы, геомагнитик активтілік 3 балына тәшкіл етеді.

Сили, сауларымыз, қайырлы күн, ассаламу алейкум, мұхтарам радио тамаша достарым, достайларым, Бұлғар радиосы тапшыруларын дәуам етті. Студияда мен Файл Ғимадов өз вазифаларыма кірішем. Әдеттегіше 12 білен 1 арасында Бұлғар радиосы толқындарында жырлы сәлем тапшыруы. Құтлау, тәбірік нәмелер вақыты 1 сағат дәуамында. Ең бірінші құтлау біздің толқындары бізді Дилара Минналим қызы Шахдалиева құрметіне яңғырар. Шүпірәлі районы Яңа Дуан ауылында туып өсі, бүгінгі күнде Яңа Шүпірәлді ғымар етуші біздің үшін ең қадірлі ұлы зат. Әне біз Дилара Минналим қызы Шахдалиеваның юбилейі білен құтылап, изгі, ең матур тілекләрі бізіне еллейбіз. Біз бүгін бік бәқітлі, қадірліп, назлап, әне сөзін әйтір күшіміз бар. Күңілі біздегі бүтін рәхметіні назлап шушы бүйік сүзге салабыз. Уңышларыбыз үшін шатланып ешеген ғазиз әне бізге дәшәбіз. Тұрмыш юлларыңда сыналып, көпме ашы күз ешләрің түгілгендір. Әне, әсен бізге сіздірмәдің. Бір ялғызың өзіңні аям ішені, күннәр-тіннәр бұйы біздің үшін тұрыштың, қолларыңнан бір қашанда үш түшмәді. Әне, бізге қызларыңа керекліп,

Бірінші 28 минут қосан қаласында жырлар жырлай тұрған күні, мотор тәбірлеулер юлы тұрған күн, бүгін кімдердің туған күндері юбилейлары, достарым, 5 июль шираттағы тәбірікнаме Бұлғар радиосы толқындарында, жырлы сәлем тапшыру қысаларында bulgarradio.com сайт аша келіп ерішкен, һәм радиолғышылар янына біз бір юлы 2 хүрмәтлі радио тыңдаушыбызны шақырабыз, Владислав белән Рафиләне. Бүгін Балық Пистес районы Иванаева ауылында туып өскен улыбыз Волков Владислав һәм аның тормыш иптәше Волкова Рафиләнең туған көннәре. Кадерләребез сезне бәйрәмегез белән котлап, иң изге матур теләкләребезне юлайбыз. Тормышыбызга ямыстап, авырмыйчан, кайгы-хәсрәт күрми, озын гомер итүегезне, гаилә шатлыгы, балаларыгызның, якыннарыгызның игелеген күреп яшәргә язсын Аллаһ Тәгалә. Ныклы тазалыгызны гомер белән мул тормышта яшәүегезне телибез. Бүгенге көндә Владислав махсус хәрби операциядә хезмәт итә. Тизрәк дөньялардан ишаланып, исән-сау әйләнеп кайтуыңны телибез. Өч сабыйыңны пар тигез канат астында үстерергә насыйп булсын. Иң

1 долларға 24 минут Қостан қаласында Бұлға радиосы тапшыруларын дәуам ете келіп ерішкен хабарлар біздің Максим номері 891-78-555-915 тышқашыларығы жайларығыз дәмлі болсын, емлі болсын Бұлға радиосын білін. Яқынларығызын сейіндіріп, өзіңіздің сәлемлеріңізіне елей аласызға дәтті кешем. Есенмісіз, отпускыға, ауылға, шәһәрден таярға деп, іштен жырлап шықтым да ауылға қайтып кеттім. Рәхәт деген Адиле йоллаған. Енді ок күнләшулер белән күнләшіп сізген матур йоллар тілеп олауыз емі. Есені мені йол етіп сейініп, шатланып келерген асы бұлсын Зинур мәдәни жымғалыға 77. Әссәләмі ғалейкім, ихтирам изгі тілеклерім Анур Бик Шолыдан йоллаған. Бізден де йолқынна қайнар сәлемнер. Саламу алейкум, алейкум ассалам. Исәнмісіз, сәлемімізді Бұлғар радиосына жіберебіз тағын сіздің дайыми тыңлаушыларға. Шүпірәлі районы татар бизнесі ауылында яшаушы әтиебіз, дәниебіз Тахырдинов Ирик білен Илхамияға қайнар сәлемлерімізді йоллайбыз. Олығыз Илнар білен қызығыз Гүзелден, әм бізден қабыл етіп алыңыз. Қап қайнар сәлемлеріне. Ұзақ

0: Ар жыршылар.
1: Дәртлі жырлар.
2: Юмор һәм қайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрдик.
3: Билетлар Татнефть-арена бұз сарайы кассаларында. Әм тына тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарайы. Озан әрді 6 айрана 42 ел. Ограян 116, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Яшекләу 6+.
4: Болғар радиосы реклама хызмәте телефоны 570 50 95.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
0: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

Қозған сейлі, сауларым, сізді, салам алейкум, дұтларым, дұтғайларым, әмәгізгеді әйізгі тіләкілер, білен студиеді әмені Файл Қимадов, башқалағыз базанымызда 2-ші 12 минут, әм бүгін біздің шәршен бұғын 5-ші июл күні біз, дұтларым, әм енді ай календары бойынша бүгін сәфәр айының 1-ші күні. Бүгін қияш 4 сағат 20 минутта шыққан еді, түп түгел 9-ші 19 минутта қияш баташақ. Башқалабыз Қазан вақыты білен. Хәм біздің дұлқынларыбызға Башқалабыз Қазан вақыты білен шушы минутта келу ерішкен сәлемнер бар дұзларым. Макс номерна юланылған сәді. Сәлемнер 891-78-555-915. Манфредқа зұр сәлем жеткірем. Мен сені бек яратам. Олиядан юланылған әлігі қайнар сәлем. Шираттағы бір күшақ сәлемнер. Есенмісіз Болғар радиосы. Бұл біздің тонышу хақындағы ғабар, аңсенде кеш қабыл етіп алына, дұрсырай кеш яңғырай. Әйірлікім Болғар радиосы, мен сәлем.

0: Тағын тағын би куп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: 2026 жыл. Ишетесіз ме? Жей тауышы.

білән мәшгүл. Бейік отан соғышында вафат болған, құрбан болған біздің яқташылары бізіні үзлей, табам, еріштіре алар тұрында мәғлүмәтлеріні бұл тема сізге яқын екен. Әйінді ол әр кімге яқын, шынки Бейік отан соғышы республикамызда ғайләләргә қағылмай қалмаған, бір гіне ғайләні де шетлеп өтмеген. 14 сағат 20 минутта келесі сағатта Бұлғар радиосында замандаш тапшыру тұрдан тур эфирде.

Йоханнарыгызның туған күндері екен достар, юбилейлары екен. Бұлғар радио.com біздің сайтымызға кіріп, тәбрик нәмелеріңізді жолдай аласыз. Латын әріптері білән іздеп табарға мүмкін. Бұлғар радио.com сайтында құтлаулар, тәбрик нәмелер жолдау үшін мүмкіндіктер тудырылған. Әгер енді сұрауларыңыз бар екен достарым, рахмет. Бұлғар радиосына 3 күндерінде, 3 сағатларында шалтырата аласыз. 570 50-95 Бұлғар радиосының телефон номері. Қазан шәһәрі коды 8843. Рахмет. Барлық сұрауларыңызға жауап берілер. Туған күн дегеннен достар, бүгін маргариннің туған күні екен. Мындай ризық барлығын білейдіңіз ме? Қой бірлер айтты, ол бетінде ризық түгіл, ол бетінде ясалма, қояндыр мен жолай химик юл білен барлыққа келген бір мәдді деп те айтушылар бар, сәлеметтікке зиянлырақ деп айтушылар да бар. Қой бірлер әлі мен май деп жазылғанда да, оның бір фәлен-фәлен процент болмаса, ол бет маргарин болады деп айтқандарын да ешкенім бар. Сіз достар, өзіңіз май қолланасыз ма, маргарин қолланасыз ма? Майы да, маргарин да қазір айырып бола ма? Сіз бұл нәрселерге ықтибар етесіз ме? Ол мен маргариннің туған күні бет. Қатылық біз

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны үйрені әм қолана білген. Санчи дору үләнінің томыры, жиншин қойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шорасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дейлер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлемәтлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақыта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейлі, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қуанны балансқа кетірі. Нәтижеде қуан еріші келенгеш организмнің тұрышы да йоқшыра. Куп кішілер санчи іше бошлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, юрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалешіп, екусызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырда. Кішілерді кейін туралған инсульт ауруында уақытында ошықларға ярдам еті. Санчи бар ызға да сәлеметлі кетірсін бұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық, ұзақ ешік. Санчи фармлен даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 жылының 20 июлінде фармлен даруханаларында лекар жылудка препаратына 20% ошлама.
3: Давалу шарасы болып саналмай, тескәрі йоғандысы болуы ықтимал. Олдан табе білен кенешлі жұсырала. Ершеклеуі унике плюс.
4: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
5: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
6: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
7: Хауа тұрышы тұрында мәғлімә достар, Башқалауызда қияшылы аяз, әм 23 градус жылы геомагнетик активлік 2 балынан тәшкелейді, атмосферасымен 745 миллиметр. Ертегі алмашын өшен болытылы, ешінлі бұзлы яңғыр яуарға мүмкен, жилінің тезлігі 15-18 метрға жете. Ешінлі яңғыр вақытында тілі 12-17, күндіз 19-24 градус шамасы жылы болуы мүмкін, деп фаразлы синаптикларымыз геомагнетик активлік әзір 2 балына тәшкелейді.

0: Қазанда сағат 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ландыш Жиханшина. Россияның түбектерінде яғылық салу станцияларына ширатлар кеми башлаған. Мәскеу районындағы қайбір йұртлар сусыз қала. Әхәзір толырақ. Соңғы күндерде Қазанның яғылық салу станцияларында ажиотаж күзәтілді. Айрым АЗС-ларға яғылық китіру көлемі арттырылды. Әмма бұл киеренкілікні кеметмеді. Республика рәйсі Рустам Миңнеханов логистика мәселелерін тексерергә қорты деп хабар итә рәйсінің матбуғат қызметі. Элек бір яғылық салу станциясы тәулігіне 15 тонна сатса, қазір шулық көлемні 6 сағатта алып бітірелер. Сәбәбі яғылықны көплеп сатып алу. АЗС-та бензинні канистрларға

0: Әлеге сәғатның иған әшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исі һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Зәринә Хәсәншина.

0: Сен барышында да тіге ересің, ересің іздесің, ләкен кімдір табылып, бекірек та табылып, есіме белгілі болып, қам оның туғандары бұл қабарыны яқын етіп, шылай қаршы алулар, ол яңа күш береді. Шының нәтижесінде, ақырысы біздің ешлер қошылуы да, шыны көре баларында, бұл үшін давам етілер, өзі бізді әлігі бұл үште қатнашып келебіз.
1: Демек, сізді шыны табышылар, шыны үміт бөлек ету әйімі деп айтекен. Әлбетте ол үміт деп, ан енді бар-бір жоғалған екен енді, олар енді исен болмаса да нешіктер мені яқынларын тапқан кебек болайында әйімі. Міне, шынсы маның бір қарағанда ол қызғаныш та бет әлі әйімі. Мінді екі хис бірге тұры келі міне шынсы әйімі.
0: Ол шалтыратышып мы сөйлешкен уақытта ебіне ход білен, әлі міне кешегіне Ленинград үлкесінен 25-ші жылда мы, 24-те мы табылған еді медальон, оны бізге оқырға жіберділер. Язылуы нашар сақланған, көрінмейді дерлігі, лекен біздің техник мүмкінліктер болды да, біз мұны оқи алдық, сонан туғандарын ізденіп, міне кеше ғана жіберділер Омск өлкесінен, бұл солдатының қызы да есен екен, хәм ярар қызы, лекен фотоға түшкенлер, оннан артық кіші, міне шушы қызынан ұнықлары, ұнықларының балалары тізілішіп түшкенлер, шушы солдатының язуын тұтып, бізге рахмет етіп жіберулерінен, міне шындай зор, матур, дус, ғайләні көріп, хәм өздерінің қойшандыр 80 елі қалек болған бабаларына, оларының қаттерін, иқтибарын оны құрмет етіп бірге жиылулары, белгілі ол бізге, бізге де күш береді, бізге де үміт бере келешекті де, шынды біздің мүмкіншілеріміз болыр, кімдер табып, қабар етербіз, кімдер шолландырыбыз дейбіз. Белгілі олардың тұй көздешілері, елаулары, бұл солдатын сағынулары ұзғандыр енді шынды ауырлықлары, айпи ауырияқлары қабары келуінен шатлықтыр деп аңлайбыз біз аны.
1: Бір сөзіңіз мені көңілге нешіктер кіріп қалды. Рафиқ әфенді, ол да болса мына шушы қор десантына барғаш бірінші сұрау берділер, гитарда ойнай білесіз ме деп. Бұл сұрауыны менің де бересің келіп үйрендіңіз ойнарға.
0: Жоқ, гитарда ойнамасақ та шындап та қор десанты білен бастап еді ол бірінші жылдарында, міне біздің университетте 68-ші жылда ұшқан, һәм ол уақытта әлі бірінші экспедициялар, әмін 80-ші жылдар башына қадар олар Татарстанда ұйышқан қарби шәсәрінің соғыш болған орындарға барып, кішілер білен шырашып, ветераннар білен шырашып, шында болған кішілерге өзі біздің Татарстанды университетіні көрсетіп, концерт та қойып, онда бір группы концерт беріп ерейік, әйтек екіншісі архивқа барып, үште военкоматқа, қар кімге өзіне бұлдырылған іші
1: бар еді.
0: Қойша гитарда ойнамасаң да түрлі скетчлерді нәрсе шындай постановкаларда қатнашып кетеді ең белгілі. Ләкин әйтем бет, онда қар кімге өзі мүмкінлігінен шығып, қатнашырға іш бар, іздену үші шынды көп яқылы ол.
1: Шолай да мына шындай сұрау берулері қызық болды. Әйме демек енді мында...
0: Оны кімді шолай деп аңлаған, кімді партизандын көрген концертларындағына, әміне бұл түге түп іздену үшін ол кіші білмегендерінде менен сұраған уақытта.
1: Оның енді бәлкі шушы тіркімлерінде гитар ойнаушы болмағандыр да енді бәлкі әйме.
0: Бар, бар, онды кішілерді, ондыларда көп барсы. Бүтін үшіні болдырушы кішілерді бар.
1: Партизандары турында фотоларын көргеніміз бар, олар дәрсенде ұшақ янында әйме сейдәшіп, фикірләшіп, шушы табылдықлар білен, гитар білен, ел етулері турында.
0: Бүгін де шулай.
1: Біз барайында, емі? Бүгін де
0: шулай. Йоқ, ол гитаралар ол теге агитацион концертлар беріп еру, өзі біз не айтам бет, Татарстанды да таныту болып тұрады рее, бәйтек шулық соғыш болған бүтін үлкелерге барсақ, Татарстан ішіндегі нәту келін, башқа шет яқларда да.
1: Аңлашылды. Демек енді қазір сіз өзіңізге міне шушы ұстабарлық білен қызынып келуші яшілерге бірінші болып нендей сұрау бересіз міне гитарда ойнай білесіз деп ме, әлде нендей керек міне сұрау берілі?
0: Қазір көбісі біліп те келе болар, чөнки қазіргі міне біздің 93-ші жылдан берілі отан отечество яшілер бірлешмесі ішлеп келе, һәм біздің заманда студент болған оқытушылар болып кеткен кішілер олар мектептерде ұйыштырдылар, һәм белгілі қазіргі уақытта ізденушілерінің анар бет қазір бұл мағлұматын тарату шаралары да көп интернетте де көрініп тұра, шоңар көре бізге келген кіші ол шушы іште қатнашам деп келген кішілер, онда кімнедер әйда деп білдіру беріп кіне жия тұрған түгел әйтек, һәр кім өзі біліп аңлап келе, һәм біздің бұрыш, міне біз өзі біз айтамыз, башта біздің тәжірибе болмаған деп, шындап та өзі біз бір бізден үйреніп келген біз. Қазіргі уақытта міне бірінші біздің не болдырасың деп сұрау түгіл, кішіні ішлерге үйрету, шұлық суғыш уақиғаларын үйренуде, Анары соғыш болған орындарда неше керек қоян енді үйғалтылар болуында қам бұл орындарда 80 еллар әлік болған болса да бетінде соғыш бары бір нендедір ну, қорқынышырақ деп әйтімі шортылағы орындары қолған деп әйтірге. Олар көгеріп шеріп біткен бар бір соқланып үшілерге керек қорқынышсызы қоғиларында үйренесін қам кішінің скелет өтізілешінде кімні табуына қарап, нинді құраллары болған нәрсесіне қарап, совет солдатымы төгілмекенін білу тұрында да. Қам бегірек те, міне шушы табылған солдатыны дүрес етіп, аны иқтирам білен, сүйеклерін жиу, теге күрек білен ғана шалт-шалт қазып алдым деп түгіл. Қотлам-қотлам топырақны кесіп алып, әйтек жиеп, аны фотоға түшіріп, рәсімлерін, нешік ятуларын, айрым документлар тәртибі де бар, қар бір қозыған орында документларын дәшілетірге керек. Хәм, әйтек бір сүйегін тапқанда, сен скелетін білмесең, аның екенші қойшы үнәріште болуын білмесенің, оларын үйретуден де. Ғымумен, бұл үшінің қазір үйренуі де, хәм документлаштыруы да бек тәртіпке салынған, хәм бұл өзімізге де һәм келешекте бұл үшін дәвам етушілерге бекерден болашақ деп аңлайбыз біз. Бардым да қайттым, не екенін сөйлей алмаймын деп түгел енді міне аласың да қарайсың алдағылардың документтерінің бүтінісін аңлап бұл үшіне дәвам ету мүмкіндігі зорырақ болар.
1: Мында гитара білен ғана болмай, мында профессионал болуға керек екен. Әйе, мында бүтін анатомияны білерге, мында
0: профессионал болуы мен бек шат, оны һәр кім үйреніп те бітірелім, ләкин һәр бір отрядта, һәр бір үйренішінде біруші кісілер де бар, жетекшілер де бек тәжірибелі қазір отрядларының.
1: Ешлер бар ма мына жолы?
0: Ешлер, ешлер де көп, ешлер болмаса, 68-ші жылда башланған деген ем біздің Татарстанда, координаттар, міне Ватан бірлесімі, координаттар деген отрядлар қазір де бар. Шулық Ватан бірлесімі сафларында көптен таралып біткен болар еді ол. Міне Татарстан ол бәлкі сондай нинди еллар болуға қарамастан да, заманалар өзгеруге қарамастан бір үзіліксіз бұл үшін дәвам етушілер белгілі бұл яшылар есебіне, яшылар келуінен, қызықсынып қалуынан, ұстазларының бұл үшін ташламауынан деп аңлайбыз енді.
1: Ташламау дегеннен...
0: Хәм солай дәвам етерге тырысамыз.
1: Ташламау дегеннен өзіңіздің мына шушы іштен енді туып деп айтайық мысың енді аның шушындай бікте өзіншелігіне нәзі бірлік болуынан орып кетесі келген шақлар болмады ма? Қолдырасы келген шақлар болмады ма?
0: Кетесі келген шағы жоқ, тірләкі міне ауырлықтарынан етек 80-85 жылды ұзды дей біз. Солдат білен бетінде біз есімдерін бірінші олардың ашықлау айбері, олардың өлім медальон деп, солдат медальон деген
1: қағаз.
0: 5 сантиметрға 20 сантиметрлік қағаз, онда солдат тұрында мәғлімет жазылған. Бұл қағаз шіріп бітірге де мүмкін жерде. Хәм оны тапқан шырақта әгер де ол язу өзінен өздетіге жеңілгіне жайылып кетмей тұрған болсаңды, оны бізге алып келе, міне биыл кетірген менің медальондарының көбісі барса дейерлік. Оқырлық төгіл шеріп бітірілген еді. Ләкин бұл белгілі көңіліне түшіре, бітті екен деп біздің бөтен тауы болмас деп біз ғымумен әлі мен дұрыс етіп аша білмедіммін деп дұрыс сақтай білмедіммін деп сондай фикірлерде келген екен. Ләкин жолық уақытта міне Ленинград өлкесінен 7 медальонны жіберділәр, оларның 5-сін оқу мүмкіндігі болды. Бұл белгілі көңіліне көтеріп жіберенді. Демек әлі мүмкіндіктер бар біздің техник шараларда, өзіміздің тәжірибе де, ішінде дәвам етерге де, жаңа есімдер балдыр ашырға да мүмкіндік бар дегеніне онсы міне түрліше болады, түрліше. Еллар көп ұзған бетінде, бүтін бұл документлерінің сақлануыны өзі бір мұғжиза.
1: Шолай, 80 ел бетін олай.
0: Е, қағаз бет ол.
1: Шолай.
0: Шол қағазыны сақлануы бек мұғжиза да. Е, әліге бұлдыра тұрғанда.
1: Оқып болуы да өзі бір мұжызды әлі, әмін техникада демегенде мұхим рөлі өне. Ватан ешлер ештемағы ешмасы әм бүтін Россия мағылымат үзіләні өзегі білгіші Рафик Рашидұлы Сәләхиев біздің мақтарам қонағы біз дұслар. Енді тіл темабызны, біздің темабызны сіз оңладығыз. Әмі тіл түбі бізні 8-9-78-555-915 номері ердемінде. Сұрау мұна бір фикір, бір сұрау юллаған нар сізге Рафик әфенді радиотың ашпыз бұлай деген. Қазіргі шартларда да, қазіргі канизатлар, соғышылар вақытында да солдаттарға шындай медальондар беріле ме деген?
0: Қазіргісінде олардың башқа шадыр ол бұл қағаз медальондар түгел, номерлар жазылған әйберлер бойынша да белгілеулері бар. Ләкин біз әліге, міне бұл біз ізденушілер, ватан бірлер гражданский ізденушілер, әлі бұл үшке біз бек қатнашмаған. Чүнки соғыш қаракетлері тоқталмайша, гражданский кішілерін онда кіртмейлер. Маған көрі мен бұл яқтан бүтін сұрауларға да жауап берілік түгіл. Бұл үш білен Абарону министрлігі да шығылдене, шулайық Абарону министрлігі сапында мақсус іздену батальоны да бар, олар қарбилерден тұра, олар бұл үште көбірек қотнашып келдір. Біздің әліге, біздің еліміз Бейік Отан соғышы.
1: Аңлашылды. Демек енді бүтін нішкәліклеріні мен ашушы оборона и минлік министрлығы ұшақ әдетерген дейм, радио тұңашыларымызға. Аңлашылды. 8.90.

Зия суын кешіп қора, ол ойын түгіл еді. Шилеклер бұр шақта жеңіл, ойламы да кешесің. Әне болғанда, топ толы болғанда да өтесің. Әй қызығы, ай шатлығы, қой тәлі жилек жиып, зиялар кешіп, өзіңні шын герой күбік тұйып. Әне де йоқ, шилекні де сатып алам көптеннен. Жилекле фотолар көрсәм, хабар күбік өткеннен.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы түрінде фараз дұстары, башқалауызды әліге қиош ойыз, лекен яңғыр, бұзлы яңғыр, ешінді яңғырда яуарға мүмкін де фаразлы сенаптеклары біз ертеген әкін әшінді хауа тұрышы. Хәм Қозан, хәм Қозан яна район шәһәрлерінде Кукмара, Орчо, Соба, Мамадыш, Ешіл үзен, Лойыш, Балық бістесі районларында 15-17 түнде күндіз 23-25 ешінлі яңғырларда яуы мүмкін.

Е, біздің енді ойбір қызметташыларымыз жәйге елда болу сәбәплі, мұна шындай тоғызырақ график білән үшлейбіз. Әм, сіз біздің дұлқынларды, шылай ғайын күнді біздің білән, менің білән бірге боларсыз деп білен, мен Файл Ғимадов. Сізіне сәлемлен, Бұлға радиосы әм Татнефт Арена грандиоз концертті шақыра дұстар сізіне. 12 сентябрьді Татнефт Аренада татар музыкасының масштаблы Бұлға радиосы фестивалі ұзашақ. Бұл уникалі өзіншелік бақыға бір сәхнеде татар эстрадасының ең яқты һәм яратқан артистларын жиящақ. Бұлға радиосы фестивалі ол концертына түгіл әшін музыка, энергия һәм татар мәдәнияты бәйрәме. Концертны ұйыштырушылар Бұлға радиосы һәм Татнефт Арена антылмаслық шоу, юғары сифатлы тауыш, яқтылық, шылай ук тамашашылар үшін күп кенә сюрприз, бүләкләр вәгъдә итә. 12 сентябрьдә Татнефт Арена сәхнәсендә узачак татар музыкасының масштаблы фестивален күрмичән калмагыз. Яшь чикләве 6+.

Ortak kutlarda yanması için, ortak kızınması için, ortak zarar görmesi için dostlar hem başka başka bela kazalarga tatması için yegi yol vakitinde, otpusk vakitinde nerselerini bilirgen, işik uzdırga dilesen de korkunç sağlap duruğun isten şoğarga yaramı dostlar. Küngül erhatke şıkkan şerde kaysa şiirlerden saklanırga nişlerge yegi otpuskıda. Şidilge yolga kazalışılarga nindi korkunçlar yanı. Yalına hastahanede Ятағында ұздырмасы үшін тіп қағидаларыны іске түшіріп ұзу ұранлы болар дұзлар әйбет. Әрбіріміз біліп тұрғады жейбіз матур, бәрекәтлі, бәқітті ұңсын үшіні, ұссын үшіні. Ел бұйы кітіп алған жейге елінің керегін беріп, кененіп, ел етесі келебет көптен алып ұйғаны еллама, шимаданлар енді ішік түбінде тұра, міне-міне, елға қозғаласы бірнеде. Бірнеде ұнатмадығыз мы дұзлар, лайықлы елға шерлеп, Китмес үшін тежіліп, перевивкаларына ясаттығыз ма, тропикелерге шығарға жинашылар, бірінші ширатта шуына қойғыртырға тиеш, дей білгішлер, Татарстан халығары аэропортларында ашқышыларының 92% эпидемиологик яқтан имен болмаған елдерден қойдып түші екен. Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Индонезия, Бірлішкен Араб Әмірліктері, Шри-Ланка, Доминикан Республикасы айыруша қорқыныш тудыруын естен шығармағыз. Еларығыз шул тарапқа түгілме, достар.

Хей, шешеклер, яшілік емілі жейіпіз дұслар, лекен шейттегі бізге тағында моторырақ болып көріне шыл, шыма дайыны жейгі еларын шейт елдерді, әлі қойсы елдерді өткәрігі тіреушілер бік көп. Әмінді біздің сәлемәтлікке айырушеді, зыян салырға мүмкін болған эпидемиологияқтан имин болмаған елдерін енді. Әйткен едім тағын бір құтқа басып, әлі Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Шри-Ланка бірлешкен әрліп, әмірліклері әм Доминикания Республикасы айыруша қорқыныш тудыра екен. Танзанияда шылар сапында оларды бұл тарақты популярлаша бара екен. Қысқасы некәдер қызық сағыз да маймылар, папугайлар әм башқа хайваннар білен фатағы түшерге филлерге атланып ерген етлесігіз шарасын алдан көріге кенеш. Ите білгішлер бұл иллерді еқтырған ауруларыны Россия халқа еруша ауыр ұздыра. Шынки организм мұнды шерлерге иелешмеген, хайваннарға қол білен өрілгенше яқшылап ойлағыз, қымлықта сілгі жеймеше ятмағыз. Қолын табанды ая киімі киегіз туроператорлардан алданық шыл жерлікке қос инфекциялар турында. Білішігіз, керек болса, вакцина ясатығыз. Міне дұстар. Білген болсам, салам жейіп қойарла, қойар едім деп айтырлық болмасын, біз кесеттік.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қолана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шорасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дейлер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақыта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін туратып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ища башлагач, баш ауртуу бетип, хал кирип, юрекнинг дулауы бетип, кан басымы нормаллашып, йокусузлуктан кутулдук дейлер. Профилактика максатында санчи хатырны йокшырта. Кишлерде кин туралган инсульт ауруун да уакытында ошыкларга ярдам ите. Санчи барыбызга да саламатлык китирсин дуслар. Саламатлыгыбызны өзүбүз саклайк, узак яшайк. Санчи фармалын даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 жылының 20 июлінде фармлен дороханаларын дә лекар жылуты препаратына 20% ошлама.
3: Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі йоғандасы болуы иқтимал. Олдан таби білен кенешләш ұсырала. Ершеклеуі уникі плюс.
4: Болғар радиосы.
5: Болғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
6: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
7: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
8: 22 градус жылы қозданымызда аязқы яшылы геомагнетик активлық 2 балынығына тәшкелетті сәлемәтлігі шен қолай атмосферасымы 746 мм шауыштырмаш адымлылығы 67%. Иртегі республикамыздың әгіржі менделік салауыға мензелі шолы түбен қамы Зей Жәлил Азнақай әлмәт бүгілмә бауыл әлінәгір шәғірәм районларында. Тінлі орташа 17, күндіз орташа 23-26 градус.

0: Бас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қоғыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында Ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлумет Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Ауыл сұлушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
2: Жауаплылығы шекленген жамғияты.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
5: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

ут бар. Күшіккенде жейгі солқыннан жылынырға син кір. Ненде қасыратың бар, бұршуларың еш тартынып тұрмай меңа барсында жеткір. Тыңлар мында, аңлап ятырмын, мында қолыр мында сөйләген, мен ғайбәтші түгіл. Тек елғышып, я одашып зинхар қағыла көрмә менім қесілерге. Мүлдірәмә көңіл. Соқсыз сөзің, елғыш қарекатың қуар мені үйден. Туңып жәйінің шамасыз қызуынан мен кетермін ұтлы тәрәсізіліп. Тек жел күләр қима артыларында, ақылдан езуынан. Тек жел күләр. Олда менім кібік көтәрә алмас үкіні көтәрә. Мең сыр сыйған бұ кин көңілге нақақ сөзің елғыш қарекатың сыялмаз. Көңіл тәрәземнің ұтын зинхар соқсыз сындырмә. Ут бар әлі тәрәземді. Ут бар. Күшіккенде жәйгі солқыннан жылынырға син кір. Көңілім яқты. Йоқ ұсаллық. Күншілік хәммә кір. Йоқ үйімді сихір.

Зәрине Хасаншина, НКИ кулларының жылысы. Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауышы ұлы аласыз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Киндери лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Хәйірлі кеш, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Әлігі минутларда башпалабыз Қосанда 21 градус жылы. Шынды матур етіп, құяшылы, әм яңғырлы кешке кіріп кірдік, достар. Өзі құяш, өзі яңғыр, салат көпірі де шыққан.

0: Қазнақай 107.1 FM.
1: Дилия Нигматуллина. Ол таңнар. Жыр шаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркімін әкіріп тауышы үлі аласыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: болмасы да, тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы, жай тәмі сенің табында.
1: Исәнмісіз, дұслар, қайырлы кеш. Бұлғар радиосы студиясында мен Айгүл Хайруллина, сізді сәлемлеймін. Ертегі аяз ұшаны болатылы.

0: Татарстан Республикасының халық артисті, көплеріміздің яратқан жыршысы Вадим Захаров Бишкен Қазанда. Биылғы программаның есімі «Шауламым». Яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар, һәм ескеткіш мұң. 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші сентябрь Қазан Уникс. Билетлер сатуда.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
2: Порт Сауда Узагында ир-яңа жейге коллекция. Куплеп сатып алу бейесіннен кием һәм аяк киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес Оренбург тракта 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
4: Біздің қарбір біздің ерігінде миллет мұны яши. 18-ші елде оның Мамады Шырайны жүре олының тұрла оланында ішітірген мүмкін болашақ. 28-ші Петрау Кирешіл Мәдениет Республика фестивалі сізіні өзіне шоқыра. Бейрамде ішірашқанчыға қадар қарындашылар.
5: 26-ші елде ешіпе ойық.
6: Иғтибар, иғтибар. Ин яқшы хан көптірлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлым. Мебельні зур

Барыңызда хайырлы, ямлы, юл кеше белән дуслары. Бүгенге көнегез ягымлы елмаюлар, матур чәчәкләр, тәмле чиләкләр, яхшы кайф һәм якты кояш нурлары белән тулы булган булса, кичләрегез исәнлек, саулык, мул тормыш һәм күңел җылысына бай булсын дигән теләкләрдә без музыкалистларыбызны алга таба дәвам итәбез. Аралашык дуслар 891-78-555-91 Макс мессенджерына килгән хәбәребез бар. Фәрид ападан язган, язылган хәбәр килгән хәбәр. Хәерле кич, әйгелем. Дүртінші күн кешкі сменада, йоқысы да тоймайдыр. Ерте білен, иншалла, сұңырақ тұрам, деп ойлайдыр, деп әрейдіп. Енді менің ой фикірлерімні ойлап қынаты өл қатты шығырет әлгәшке де тізіп салған. Рахмат әрді, пашынлап ташылай, кешін сізнің білен, міне сізді іштен қайтқаннан сұң сізнің білен бірге ял итуі өзіне көрә бір рәхәт. Әйінді ертәңгі сағатларда да шылай ғышларға тұры келер, ола вирсалдағы күндерді бірге болық. Кешлеріні, ертәлеріні, күндеріні бірге өткәрек.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машина ғыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашынучан болатлы, яңгырлы булачак. Дөнья көнбатыштан толгын урны белән көчле җил температурасында 12-17, көндез 21-26 градус җылы булыр.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтарының ұйымғақ құлау шығарылышы студияда Ландыш Еханшыны. АЗС-қа ширатта тұрған машина ертушілерге штраф салынмайшақ. Немескі орайынындағы қойбір ертлар сусыз қола. Әхәзір толырақ. Татарстанда июнь айында инфляция 7.26%-ка жеткен. Росстат мәгълүматлары бойынша бір ай ішінде бәйелер 1.1%-ка артқан. Бұл көрсеткіш Россияның орташа дәрежесінен жоғарырақ деп жазады Реальное время. Июньде азық-түлік 1.1%-ка, башқа товарлар 1%-ка, қызметлер 1.2%-ка қымбатланған. Жилек-жимеш, ешілше бейесі, ойруша сезілерлік артқан ойға 5.8%-ка. Росстат мәгълүматлары бойынша тулайым Россия бойынша инфляция июньде 6.2% болған. Яғулық станцияларына шират тұрғанда язылған штрафлар ғамәлден шығарылашақ. Бұл хақта ведомствоның рәсми вәкілі Ирина Волк хабар етті. Министрлықта белгілі бүткен өткенше штрафлар машина ертуші мүрәжағат еткеннен соң юққа шығарылашақ. Дәулет автоинспекциясының барлық түбек бөлікшелерінде де мұндай қарарның әр қайсы бойынша құқық бұзуның әхәмиетсіздігін һәм ертушінің ғадәттен тыш хәл шартларында іш етуін есепке алып, оларны ғамәлден шығару турында қарар қабыл етіләчәк деп аңлатқан Ирина Волк. Татарстанда бірінші ертыйлықта мәғлүмәті телекоммуникацион технологиялар қолланып, мошенниклық қылуға бәйлі 8441 жинаят тіркелген. Мұндай ұшырақлар озған елның ұшылық шыры білән шағыштырғанда 43.3%-ка кемірек. Бұл хақта матбуғат конференциясында Татарстан прокуратурасының текшіруіні көзәту бөлігі прокуроры Олмас Фәттахов хабар етті. Толырақ алдағы язмада.
2: Быйыл Татарстан халқы алдақшылардан шақты зиян көрерге үлгірген, ярты елда 2 миллиард 100 мың сум ақшасын жоғалтқан, шуларының көбісі банк карталары аша. Қызғанышқа қаршы орта һәм үлкен буын карта мәгълүмәтләрін өзләре қарақларға тапшыра. Соңғы уақытта үлкендерге медицина тикшеренуі узу тіркелуіне яңартуны сұрап шалтыраталар. Татарстан цифрлы үсеш министрінің бірінші орынбасары Альберт Яковлев хабар еткенше, мошенниклар шулай ук дәүләт ресурсларына ұқшаш сайтлар булдыра. Телеграм, Макс каналы һәм СМС аша алар пилотсыз ышқышылар, яки жылылық үшін түләуләріні яңадан есепләу һәм башқа актуал мәсәлелер турында мәғлүмәт алу тәқдиме белән хәбәрләр тарата. Кулланушыларына күрсәтелгән номерлар бойынша шалтыратырға өнді, анда аларына инде җинаятьчеләр көтә. Сез шалтыратырға теләмәгән телефоннарға шалтыратмағыз, мондый ғәмәлләр кылуның кирәге юк дип белдерде министр урынбасары Люция Шәрәфиева. Яңалыклар хезмәте.
1: Қозданың Мәскәу районындағы 88 бина бір тәулікі вақытлыша сусыз қолашақ. Бұл хақта шахарның Киров һәм Мәскәу районнары администрациясы хабар итә. Иртәгә иртәнге 9-дан 17 июль иртәнге 9-ға қадар су беру тоқтатыла. Мұның сәбәбе Гагарин урамындағы бинаға су үткәргеш тоташтыру. Сусыз қолашақ йортларының тулы исемлеген Қозан мэриясы сайтынан қорарға була. Ауа тұрышы қоқында иртәгә Татарстанда оязушан бұлытлы күн орыны білән яңғыр. Күндіз 20-25 градусқа қадыр жылы болыр деп күтілі. Қозанда бұл минутларда 21 градус. Сіздің білән Ландыш Еханшын еді. Кештәрегіз матур өтсін.
3: Ауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәнә бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзәге, һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, оң яттан кіресе.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исі һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Чулпан Әхмәтҗанова.

Рейкен 0015, Казан шәһәре, Максим Горький урамы, 15-нче йорты, Болгар радиосы, җырлы сәлем тапшыруына дип котлау хатлары безгә почта аша килә, һәм Болгар радио.com сайты аша тәбрикләүләрне көтеп калабыз сездән, дуслар. Әлеге минутларда да әле сез котлауларыгызны юллый аласыз. Бүген 15-нче июль туган көннәрен бәйрәм итүчеләрне тәбриклибез. Димәк, әлеге минутларда Болгар радио.com сайты аша килеп ирешкән котлауны ишеттерик әле, котлыйк әле. Бүген қадірлі әнейбіз Нұрғалиева Резине уәкел қызының ғұмыр бейрәмі туған күні деп язылар бізге. Әнейбіз сені ихлас көңілден бейрәмің білен қотлайбыз, сен ғұмырның ең ұзынын, бәхітнің ең зұрысын, шатлықларының ең ұлысын юлайбыз. Келешекте де сәлеметлік, жан тынышлығы тегізлік, яңынан яңа қуанышлар, мол тұрмыш тілейбіз. Әрні сағыш білмейше, балаларыңның егіліклерін көріп, бірге-бірге көңілді етіп яшырға Құдай насип етсін. Ең ізгі тілекләр белән тұрмыш іптәшің һәм балаларың дейілді әлігі құтлауды. Илмира Нәғимова башкаруында туған көнің білән Әнкәй деген жырны яңратуыбызны сұрағандар бик теләп ишеттерәбез. Резина ханым, бәйрәмегез белән сезне. Сау сәлемәт булыгыз, бәхет бишегендә тирбәлеп яшагыз, һәр көнегездә бәйрәм кебек булсын.

Бүгін қадірләні біз Нұрғалиева Резина Вәкіл қызының ғұмыр бейрәмі туған күнәне біз сені иқлас нөлден бейрәмің білен қотлыйбыз. Сен ағымырның ең ұзының бәқітнің ең зұрысын, шатлықларының ең ұлысын юлдыйбыз. Келешекті де сәлеметлік, жан тұнышлығы, тигізлік, еңадан еңа қуанышлар, мұл тұрмыш тіліпіз. Әрні сағыш білмеше балаларыңның игіліклерін көріп, бірге-бірге көңілі етіп яшырға Құдай насип етсін. Ең ізгі тілекләр білен тұрмыш іптәшің, әм балаларың дейілді әліге құтлауда зәбу тілеклерге иқлас көңілден қошылабыз. Сау сәлемет, бәхетлі болып яшағыз деген тілеклерді қолабыз. Жылақ сәлем, нәрсегі 91-78-555-91-5 Макс мессенджерына келем. Хайырлы емен күндер, Болғар радиосында шылауша қызметкерлер, тұрмыш іптәшім Зиясинов Решит, СВОда хәлік болған, яраланып қойтқан соғышшыларға бағышланған үзі ясаған велосипед білен велопробегіні Болғардан тәтішке елінің 4 күн ішінде өтті. Буада, Бейк Отан соғышында қатнашқан яқташыларға хәм шик соқшыларына қойылған Хейкәлдә булды, юлында ярдәм кулы сузучы һәр кешеләргә дә рәхмәтемне белдерәм, хәерле юллар теләп. Болгардан алсу язып җибәргән, менә хәерле юллар, изге юлларыгызда шундый үзегез кебек киң күңелле изге кешеләр очрасын дигән теләкләрдә калабыз, Рәшит әфәнде. Әмма алсу ханым, сезгә дә күп итеп сәлам юллыйбыз.

8-9-98-5-51 һәм бишмакс мәсәжі нәкелі берісті. Тағын бір сәлем, қайырлы кешілер болға радиосы. Қойнар сәлемлерімні ұқсы баяқларына жіберіп қолам. Ойра табы білен гүлі апаға, қонақы қойт ұш апам ой гілге қойнар сәлем. Кешілеріңіз мотор өтсін деп, ой сұлы есімлі тыңлаушы біз язған ой сұлы. Әйді барсына да сәлем елладығыз, бонус болсын. Менден сәлем болсын әлі сізге де, айсылу сіздің өзігізге де бір қышақ сәлем. Міне бұлында не қадар шешек бар, шул шешеклерін жиып кетіріп сіздің алдығызға қойғандар көбік етіп, міне шул айтып тұйығыз әлі ярыймын. Бір қышақ сәлемні айсылуға жеткердік, достар, әйтегіз сізді еллағыз сізге де жетерлі келіп, мұнда қышақтағы сәлемдер.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хейрли кич, хурматли радио, тыңдаушыларыбыз. 20 градус жылы, 50 минутларда қазанымызда атмосфера басымы тіркім шпағанасының 745 мм тәшкіл ете, геомагнит қырыт тыныш 9 балдан 2 деп көрсетті. Ертегі аяз ұшан болатлы, еңгірлі болашақ. Күнбатыштан түнде, күнбатыштан толғын жел түнде 12-17 күндіз 21-26 градусқа қадар жылы болады.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Әйлі кеш достар, есенмісіз? Әлігі минутларда башқалабыз Қазанда 20 градус жылы, атмосфер басымы түркіміш бағанасының 746 миллиметрін тәшкілі тәге магнит қарыттыныш. Ертегі Баязушан болотлы болашақ, яңырда яуы бұзалды фаразлы синоптиклар, яшынлы яңыр бұлы ықтимал күн батырштан, түнгі күн батырштан толғын жел, түнлі 12-17 күндіз 21-26 градусқа қадар жылы.

0: xəstəlik varmı?
1: Тәмлі әйбір көп болмайым, деп айталар, әйме? Ол көп болса да тез біті, әм оның тоғында көбірек болуын тілейсің. Тәмін оңламайда қоласың. Рәхәт әйбір дәш олай. Ел фасылы да нәқш олайық. Елнің ең рәхәт фасылы жәй. Әуін сезілмейді өтеді кетті. Келді жәйгін әтіл кеттенді жәй кетіп бара. Әм бек тез ұзып бара жәй. Достар, шыңа көрі, енді қар бір қиялшылы күндер білен қызырланып балырға. Мені нешік женіл шәгіне кейініп ерге мүмкен рәхәттәніп ерге керек. Мен, мәселен, бүгін яңғыр астына әліктім. Яңғыр астында шыланып, шу қадар рәхәттәніп келдім. Ошан шыланасың әлі яңғыр астында. Қышкіні мінесің, жейкіні белгілі. Әй, рәхәттәсің. Так, біз бала шақтағы яңғырлар ең үнді ол шылайда. Жәйге яңғыр жылы яңғырлар әлі бар екен, достар. Бүгін мен шындай болды қазанымызда. Өзі қияшлы, өзі яңғырлы, өзі жылы. Әм, мен шылай жәйнің матур күннәрі білен қызырланып қалады. Күннәрі білен үнемісің? Ешләрі білен қатты, достар.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: 20 градус жылы әлігі минутларда қозанымызды атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 746 мм тәшкелеті геомагнит қырытын 9 балдан 2 деп көрсәті әртегі. Аязушан орны білен машының шан болатылы қысқа уақытлы ешінлі еңғырлар болашақ. Қайбір әннәрді ешінлі еңғыр бұз яу ықтимал күн батыштан түнеу күн батыштан толғын ешін вақытында күшлі жіл түнлі 12-17 күндіз есе 21 градусын алып 26 градусқа қадар жылы болар деп фаразланы.

0: Әлеге сағатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исі һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.

0: Қайырлы түн, құрметлі радио тыңдаушыларымыз. Бұлғар радиосы тапшыруларын алға деп дәвам етеміз. Бүгін 15 июль. Енді қыл ортасына жеткенбіз. Жәйнің достары һәм экватор менә шулай жәй санаулы күндерін білән өтіп те кетер, шуңа күрә жәйнің әр күнінің, әр кешінің, әр бір минутының қадірін білейік. Һәм матур жәйге түндер білән деп мен Айгүл Хайруллина иртәгә күндіз жәйге матур күндә кояшлар йылмайып торганда бәлки яңгыр да явар, аның каравы иң мөһим иртәгә барыбыз да шөкер булып уянырга язсын. Менә шулай дип мен Айгүл Хайруллина бүгенгә сезнең белән саубуллашам, һәр вакыттагыча саубуллашканча һава торышы турында мәгълүмат.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашынучаны болытлы урыны белән аязучаны болытлы булыр дип фаразлый синоптиклар. Һәм яшенле яңгыр булу ихтимал. Төньяк көнбатыштан толгын яшен вакытында көчле җил, температура төнлә 12-17, көндез 21-26 градуска кадәр җылы булачак.